0: ناز ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: This is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.

ناز ہو تم میرا ناز ہو تم رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.

0: 2021. Let's go. ختم.
1: شہر دی آواز دلاں دی پکار یور سٹی یور وائس یور ریڈیو سٹار آ گیا پھر تو ایک بار تہاڈا اپنا سی جے ایم آر 1320 CJMR 1320